0: tu rentres du boulot, tu es un peu « Oh non, j'en ai caca boudin ». Eh ben t'écoutes notre radio, ça fout la patate, je trouve.
1: Bidou.
2: Gros poutou.
3: Fannir þú að gera hérna aðleitt, það tími til að stiga lítinn dans. Sýndu þið best að brosa sláðu taktinn með, mikil gleði fylgir þeir sem hleypir en að sér.